0: At Byers Volkswagen, we've been family-owned since 1897. Built on trust, driven by innovation, and now buying your next Volkswagen is easier than ever at ColumbusVW.com. Shop online, customize your deal, and finalize everything from home. Just stop by to pick up the keys. Byers Auto, driving the next generation of buyers.
1: Canceladas.
2: Amigos, ¿qué tal? Soy Mario Gómez, el Borrego, con mi abogado, el abogado Domingo García, que hace unos meses mencionó, abogado, que uno de los peligros más comunes en una obra de construcción son las líneas eléctricas. ¿Por qué?
3: Lo que pasa es que muchas veces en los sitios de construcción, especialmente, ponen líneas temporales eléctricas y las ponen muy bajo. Entonces, está trabajando la gente, tiene una escalera, tiene un tubo, el tubo lo toca a la línea eléctrica y pues ahí termina el corrido.
2: Accidente fatal.
3: Fatal. Y eso fue la negligencia de la compañía, porque no siguieron las reglas federales, estatales, y la deben de subir más altas o la deben de pagar.
2: Claro.
3: Bueno, están otros trabajando allí y no lo hacen, y pues se puede demandar la compañía y podemos ganar justicia para la familia.
2: Claro, usted necesita un abogado que conozca de leyes, que sepa que tiene que luchar por todo lo que usted merece, y ese es el abogado Domingo García, 713-349-1500. Mi querido abogado, le agradezco mucho. Comuníquese con él, 713-349-1500.
3: Así es, llamen y aquí estamos para ayudar.
2: Y visite también domingogarcía.com o en redes sociales como abogado Domingo. Y recuerde, si no ganamos,
3: no cobramos
2: ningún centavo.
4: ¡Ah! Este verano, los niños mandan en Disneyland Resort.
5: ¡Sí!
4: Primero, vamos a montarnos en las mejores atracciones.
5: Como Radiator Springs Racer.
4: Ah, y en Tiana's Bayou Adventure, queremos salir de allí empapados. ¡Sí! Queremos montarnos en todo. Quiero ver a Bluey y a Bingo. Bailar con Mickey y Minnie.
5: Y Darth Vader también estará ahí este verano.
4: Quiero comerme un helado enorme.
5: Seguro que nos vamos a quedar despiertos para ver los fuegos artificiales.
4: Hasta acá.
6: Y este verano, los niños pueden venir con una oferta especial de boletos de $50. Por tiempo limitado, los niños de 3 a 9 años pueden visitar ambos parques temáticos del Disneyland Resort del 22 de mayo al 7 de septiembre por $50 por niño con un boleto Park Hopper de un día. Visita Disneyland.com para más detalles. Este verano, los niños mandan.
4: En el lugar más feliz del mundo.
7: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
1: Del ambiente de la Copa Mundial de la FIFA al de los negocios competitivos, las grandes metas nos llevan a alcanzar logros que pueden cambiar el juego. En Bank of America, estamos aquí para apoyar a los negocios en cada paso, con asesoría de expertos para ayudarle a ganar ventaja. ¿Qué quiere lograr? Explore soluciones comerciales ganadoras en bfa.com/negocios. Bank of America, banco oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026.
8: Indeed presenta contrataciones que no pueden fallar.